jeg. Og øv mig, og vi råd mig om lidt. Og så giv mig dog en kram på, og du råd mig på set. Se, det kan være en dag, siger jeg, har lige spurgt, de spørger på set. Nå, så giv mig preparat.